0: jutro. 3 minute so čez pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da je nima in gost, moderator Tomaš Medvar, kmalo pride mimo tudi Tine. Morda pa samo še ta informacija. Kaj mislite, koliko veš, ko imaš aplikacije, pa imaš tako imenovane nakupe v aplikaciji? Mm-hmm. Veš tiste mikrotransakcije v igrcah pa posod?
2: Aha.
0: Ker to, ko naročate, to že ni tak mikro, ne? Ampak ti mikro nakupi v aplikacijah. Koliko se je do zdaj letos, v tej polovici leta, no? Koliko se je, kaj porablo, kaj mislite? Mm. V milijardah se menimo.
2: Res?
0: Ja.
1: 4.
0: 4, dobro ima.
2: 12.
0: 12. 280. Samo toliko, kako nas lupljajo.
2: Lepo.
0: Lepo, ne?
2: Malo centek tu, centek tam.
0: 30 centov tam, 2 evra, hop. 280 milijard, čačink.

0: А, то е па OMD.
1: Ја, так, па ја.
0: OMD.
1: Так, па ја. Санди,
0: как би нас оцено?
1: Mega, ja. Mega, kak bi, jaz mislim, polovica
2: kak
1: sigurno
2: bi mene
3: ne, Ema, kak bi mi dva ocenila to njuno bromanco? Sandi mu je prišel.
2: Ja, tu mu je poslal prezir.
3: Četrtek mu je prišel zjutraj, dejan, glej, zate, imam en kviz.
0: Ne, ne, hej, samo zato, ker si izgubil, pa ker si slab.
1: Bravo vsem.
0: Hvala, profesor. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me